твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серця крик, течія, спогади у склянці, крізь холодні

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, який

майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Десятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливий 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

мама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але й цокей, мене нерви залізь.

Як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю, з тобою буду щасливий.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Цивільна інфраструктура та мирне населення України залишаються цілями російських військ. За минулу добу окупанти здійснили масовану атаку по нашій державі. Сили протиповітряної оборони знищили 128 ворожих цілей. Водночас є влучання. На Дніпровщині через обстріли постраждали 8 людей. Упродовж вечора та ночі російські війська понад 20 разів атакували 3 райони області. У Кривому Розі постраждали 5 людей. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки та автомобілі. На Нікопольщині постраждали 3 людей. Рятувальники евакуювали із небезпечної зони жінку та доправили її до лікарні. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і приватний будинок. На Синельниківщині через обстріли виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі загоряння. Тим часом на Сумщині внаслідок атаки російських БПЛА загинула людина. Ще одна травмована. В одному із сіл Шосткінського району після удару по житловому сектору виникла масштабна пожежа площею близько 500 квадратних метрів. Під час ліквідації наслідків атаки співробітники ДСНС врятували кількох свійських тварин. Гучно було і в Києві. У Голосіївському районі внаслідок атаки по АЗС поранені 3 людей. На місці удару загорівся легковик, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори. Рятувальники ліквідували всі пожежі.
3: Відважний воїн, який віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів. Буковина провела в останню дорогу ще одного військовослужбовця. Із солдатом Юрієм Ялов'яком, воїном військової частини А-70-28, попрощалися в селі Рідківці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: В одному із навчальних закладів Чернівців облаштували новий дитячий майданчик. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Роман Клічук. 13-й ліцей є найбільшим навчальним закладом в області, де навчається понад 1700 дітей. Тому потреба в сучасному шкільному просторі тут особливо відчутна. Він уже швидко став одним із улюблених місць для школярів та дітей, які живуть поруч. Реалізували простір завдяки коштам меценатів. У селі Горбова Чернівецького району 12-річний водій електросамоката зіткнувся з автомобілем та травмувався. Попередньо правоохоронці встановили, що неповнолітній місцевий житель, рухаючись на електросамокаті, не переконався у безпечності руху та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen, яким керував 56-річний буковинець. Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні. Слідчі дії тривають. Горіли господарські споруди та суха трава. Надзвичайна доба на Буковині. Так, у селі Тернавка виникла пожежа в господарській будівлі. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та господарське майно. Рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Котелеве, де загорівся житловий будинок. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Вогнем знищено житлову кімнату, меблі та речі домашнього вжитку. Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі. Також упродовж доби рятувальники тричі виїжджали на гасіння сухої трави. Пожежі виникли у селищах Путила та Кельменці, а також у Чернівцях. Буковинські спортсмени вкотре показали високий результат на міжнародній арені. Цього разу – на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який відбувся в Абу-Дабі. Україну на змаганнях представили 9 спортсменів із Чернівецької області. 5 з них повернулися додому з медалями.
4: Наша збірна області представляла Україну. 5 з них привезли медалі в Україну і в наш зал. Чемпіонат проходив в Абу-Дабі, 1300 спортсменів, 55 країн. Ось чемпіонат був дуже потужний, але ми достойно виступили.
2: За словами тренера, замість звичайних літніх канікул, чернівецькі спортсмени здійснювали підготовку до світової першості. Тому вкладені зусилля принесли відповідний результат.
5: Задоволені результатом, оскільки ціле літо не відпочивали, а готувалися. Попередньо прийшли чемпіонат України, який проходив за регламентом в травні, та здобули хороші місця і відповідно відібралися на чемпіонат світу, де представили 8 вихованців з нашого залу.
2: У підсумку буковинські атлети здобули 1 золото, 2 срібла та 2 бронзові нагороди.
5: У нас є чемпіон світу Василь Юрій, у нас є 2 срібних призера, Гутнік Давид та Циганков Михайло, та є бронзові призери, це Болбочан Олексій та Фаленчук Дмитро. Хочу зазначити, що чемпіонат був дуже потужний, дуже багато країн-учасників. Так само класно, що наші хлопці-вихованці перемагали і в фіналах, і за вихід в фінал представників країни-агресора, що показало справжній міцний козацький дух. Тому працюємо далі і розвиваємо сильну, здорову, патріотичну молодь.
2: За кожною медаллю напружена підготовка, складні поєдинки та нові цілі. Спортсмени діляться враженнями від змагань і вже планують наступні старти.
0: Було дуже тяжко, я старався, готувався до змагань. Фінал був дуже тяжкий проти ліванця. Треба було лише за медаллю вигравати, але я старався зробити все, що я зміг.
6: Вони навчили далі йти до цілі, до золотої медалі, більше тренуватися. Наступна моя ціль – це чемпіонат Європи, який буде взимку. Теж по ММА.
7: Перший бій пробіг з представником Мексики та переміг його больовим прийомом анакондою. Атмосферою був дуже вражений, дуже великий октагон, круті поєдинки, дуже круті супротивники. На цих змаганнях я зайняв третє місце, тому наступна зупинка – це чемпіонат Європи. Я буду йти за перше місце.
8: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
8: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: 10 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням. Без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливий 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Тева ФМ. Мені треба
1: зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

я люблю кулаки.

0: висоти залізні трони. Я там життя мати всіх драконів, чую на землі, на небі. І маю свою обладунку, стріли, арбалети.
1: Я швидше від комети, як планета, я потужна, неосяжна чудо жінка, але пошепчу на вушко.
0: Мені хочеться.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Цивільна інфраструктура та мирне населення України залишаються цілями російських військ. За минулу добу окупанти здійснили масовану атаку по нашій державі. Сили протиповітряної оборони знищили 128 ворожих цілей. Водночас є влучання. На Дніпровщині через обстріли постраждали 8 людей. Упродовж вечора та ночі російські війська понад 20 разів атакували 3 райони області. У Кривому Розі постраждали 5 людей. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки та автомобілі. На Нікопольщині постраждали 3 людей. Рятувальники евакуювали із небезпечної зони жінку та доправили її до лікарні. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і приватний будинок. На Синельниківщині через обстріли виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі загоряння. Тим часом на Сумщині внаслідок атаки російських БПЛА загинула людина. Ще одна травмована. В одному із сіл Шосткінського району після удару по житловому сектору виникла масштабна пожежа площею близько 500 квадратних метрів. Під час ліквідації наслідків атаки співробітники ДСНС врятували кількох свійських тварин. Гучно було і в Києві. У Голосіївському районі внаслідок атаки по АЗС поранені 3 людей. На місці удару загорівся легковик, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори. Рятувальники ліквідували всі пожежі.
3: Відважний воїн, який віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів. Буковина провела в останню дорогу ще одного військовослужбовця. Із солдатом Юрієм Ялов'яком, воїном військової частини А-70-28, попрощалися в селі Рідківці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: В одному із навчальних закладів Чернівців облаштували новий дитячий майданчик. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Роман Клічук. 13-й ліцей є найбільшим навчальним закладом в області, де навчається понад 1700 дітей. Тому потреба в сучасному шкільному просторі тут особливо відчутна. Він уже швидко став одним із улюблених місць для школярів та дітей, які живуть поруч. Реалізували простір завдяки коштам меценатів. У селі Горбова Чернівецького району 12-річний водій електросамоката зіткнувся з автомобілем та травмувався. Попередньо правоохоронці встановили, що неповнолітній місцевий житель, рухаючись на електросамокаті, не переконався у безпечності руху та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen, яким керував 56-річний буковинець. Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні. Слідчі дії тривають. Горіли господарські споруди та суха трава. Надзвичайна доба на Буковині. Так, у селі Тернавка виникла пожежа в господарській будівлі. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та господарське майно. Рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Котелеве, де загорівся житловий будинок. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Вогнем знищено житлову кімнату, меблі та речі домашнього вжитку. Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі. Також упродовж доби рятувальники тричі виїжджали на гасіння сухої трави. Пожежі виникли у селищах Путила та Кельменці, а також у Чернівцях. Буковинські спортсмени вкотре показали високий результат на міжнародній арені. Цього разу – на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який відбувся в Абу-Дабі. Україну на змаганнях представили 9 спортсменів із Чернівецької області. 5 з них повернулися додому з медалями.
4: Наша збірна області представляла Україну. 5 з них привезли медалі в Україну і в наш зал. Чемпіонат проходив в Абу-Дабі, 1300 спортсменів, 55 країн. Ось чемпіонат був дуже потужний, але ми достойно виступили.
2: За словами тренера, замість звичайних літніх канікул, чернівецькі спортсмени здійснювали підготовку до світової першості. Тому вкладені зусилля принесли відповідний результат.
5: Задоволені результатом, оскільки ціле літо не відпочивали, а готувалися. Попередньо прийшли чемпіонат України, який проходив за регламентом в травні, та здобули хороші місця і, відповідно, відібралися на чемпіонат світу, де представили 8 вихованців з нашого залу.
2: У підсумку буковинські атлети здобули 1 золото, 2 срібла та 2 бронзові нагороди.
5: У нас є чемпіон світу Васильєв Юрій, у нас є 2 срібних призера – Гутнік Давид та Циганков Михайло, та є бронзові призери – це Болбочан Олексій та Фоленчук Дмитро. Хочу зазначити, що чемпіонат був дуже потужний, дуже багато країн-учасників. Так само класно, що наші хлопці-вихованці перемагали і в фіналах, і за вихід в фінал представників країни-агресора, що показало справжній міцний козацький дух. Тому працюємо далі і розвиваємо сильну, здорову, патріотичну молодь.
2: За кожною медаллю напружена підготовка, складні поєдинки та нові цілі. Спортсмени діляться враженнями від змагань і вже планують наступні старти.
0: Було дуже тяжко, я старався, готувався до змагань. Фінал був дуже тяжкий проти ліванця. Треба було лише за медаллю вигравати, але я старався зробити все, що я зміг.
6: Вони навчили далі йти до цілі, до золотої медалі, більше тренуватися. Наступна моя ціль – це чемпіонат Європи, який буде взимку. Теж по ММА.
7: Перший бій пробіг з представником Мексики та переміг його больовим прийомом анаконди. Атмосферою був дуже вражений, дуже великий октагон, круті поєдинки, дуже круті супротивники. На цих змаганнях я зайняв третє місце, тому наступна зупинка – це чемпіонат Європи. Я буду йти за перше місце.
8: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
8: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Одинадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 15, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 22. Герца – плюс 15, плюс 22. Глибока – Сторожинець – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 49%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливий 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливий 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Одинадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 15, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 22. Герца – плюс 15, плюс 22. Глибока – Сторожинець – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 49%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
6: Давай зривай.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престолу. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: ТВА ФМ.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

хороші манери, щоб країну вдягнути у пишні шати нового часу, нової ери. Давайте жити, давайте шукати, давайте ставати кращими, писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА-ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Цивільна інфраструктура та мирне населення України залишаються цілями російських військ. За минулу добу окупанти здійснили масовану атаку по нашій державі. Сили протиповітряної оборони знищили 128 ворожих цілей. Водночас є влучання. На Дніпровщині через обстріли постраждали 8 людей. Упродовж вечора та ночі російські війська понад 20 разів атакували 3 райони області. У Кривому Розі постраждали 5 людей. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки та автомобілі. На Нікопольщині постраждали 3 людей. Рятувальники евакуювали із небезпечної зони жінку та доправили її до лікарні. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і приватний будинок. На Синельниківщині через обстріли виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі загоряння. Тим часом на Сумщині внаслідок атаки російських БПЛА загинула людина. Ще одна травмована. В одному із сіл Шосткінського району після удару по житловому сектору виникла масштабна пожежа площею близько 500 квадратних метрів. Під час ліквідації наслідків атаки співробітники ДСНС врятували кількох свійських тварин. Гучно було і в Києві. У Голосіївському районі внаслідок атаки по АЗС поранені 3 людей. На місці удару загорівся легковик, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори. Рятувальники ліквідували всі пожежі.
4: Відважний воїн, який віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів. Буковина провела в останню дорогу ще одного військовослужбовця. Із солдатом Юрієм Ялов'яком, воїном військової частини А-70-28, попрощалися в селі Рідківці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: В одному із навчальних закладів чернівців облаштували новий дитячий майданчик. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Роман Клічук. 13-й ліцей є найбільшим навчальним закладом в області, де навчається понад 1700 дітей. Тому потреба в сучасному шкільному просторі тут особливо відчутна. Він уже швидко став одним із улюблених місць для школярів та дітей, які живуть поруч. Реалізували простір завдяки коштам меценатів. У селі Горбова Чернівецького району 12-річний водій електросамоката зіткнувся з автомобілем та травмувався. Попередньо правоохоронці встановили, що неповнолітній місцевий житель, рухаючись на електросамокаті, не переконався у безпечності руху та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen, яким керував 56-річний буковинець. Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні. Слідчі дії тривають.
5: Горіли господарські споруди та суха трава. Надзвичайна доба на Буковині. Так, у селі Тернавка виникла пожежа в господарській будівлі. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та господарське майно. Рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Котелеве, де загорівся житловий будинок. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Вогнем знищено житлову кімнату, меблі та речі домашнього вжитку. Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі. Також упродовж доби рятувальники тричі виїжджали на гасіння сухої трави. Пожежі виникли у селищах Путила та Кельменці, а також у Чернівцях.
3: Буковинські спортсмени вкотре показали високий результат на міжнародній арені. Цього разу – на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який відбувся в Абу-Дабі. Україну на змаганнях представили 9 спортсменів із Чернівецької області. 5 з них повернулися додому з медалями.
6: Наша збірна області представляла Україну. 5 з них привезли медалі в Україну і в наш зал. Чемпіонат проходив в Абу-Дабі, 1300 спортсменів, 55 країн. Ось чемпіонат був дуже потужний, але ми достойно виступили.
3: За словами тренера, замість звичайних літніх канікул, чернівецькі спортсмени здійснювали підготовку до світової першості. Тому вкладені зусилля принесли відповідний результат.
7: Задоволений результатом, оскільки ціле літо не відпочивали, а готувалися. Попередньо пройшли чемпіонат України, який проходив за регламентом в травні, та здобули хороші місця. І, відповідно, відібралися на чемпіонат світу, де представили 8 вихованців з нашого залу.
3: У підсумку, буковинські атлети здобули 1 золото, 2 срібла та 2 бронзові нагороди.
7: У нас є чемпіон світу Василів Юрій, у нас є 2 срібних призера, Гутнік Давид та Циганко Михайло, та є бронзові призери, це Болбочан Олексій та Фоленчук Дмитро. Хочу зазначити, що чемпіонат був дуже потужний, дуже багато країн-учасників. так само класно, що наші хлопці-вихованці перемагали і в фіналах, і за вихід в фінал представників країни-агресора, що показало справжній міцний козацький дух. Тому працюємо далі і розвиваємо сильну, здорову, патріотичну молодь.
3: За кожною медаллю напружена підготовка, складні поєдинки та нові цілі. Спортсмени діляться враженнями від змагань і вже планують наступні старти.
2: Було дуже тяжко, я старався, готувався до змагань. Фінал був дуже тяжкий проти ліванця. Треба було лише за медаллю вигравати, але я старався зробити все, що я зміг.
8: Вони навчили далі йти до цілі, до золотої медалі, більше тренуватися. Наступна моя ціль – це чемпіонат Європи, який буде взимку. Теж по ММА.
9: Перший бій пробіг з представником Мексики та переміг його больовим прийомом анакондою. Атмосферою був дуже вражений, дуже великий октагон, круті поєдинки, дуже круті супротивники. На цих змаганнях я зайняв третє місце, тому наступна зупинка – це чемпіонат Європи. Я буду йти за перше місце.
10: Теми дня.
11: Новини Чернівців та Новодністровська.
10: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
12: Одинадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 15, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 22. Герца – плюс 15, плюс 22. Глибока – Сторожинець – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 49%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Тримай, тримай!
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Одинадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 15, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 22. Герца – плюс 15, плюс 22. Глибока – Сторожинець – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 49%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь злий вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є, yeah,

0: є вихід, є, є, є, є, є вихід, є.
1: На ТВА ФМ програма «Я

шукали подумки, озирались на своє, зустрічався у вісні, загубили та знайшли самі себе, і зникали подайки.

0: Det var FM.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутим.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

swear I'm

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА FM.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Одинадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 15, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 22. Герца – плюс 15, плюс 22. Глибока – Сторожинець – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 49%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливий 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: місяці в полоні.
1: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Одинадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 15, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 22. Герца – плюс 15, плюс 22. Глибока – Сторожинець – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 49%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Something about you.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною, будемо браттями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, горші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, вип'ю сотню ще, ще, ще, ще.

0: братями.
1: Будемо братями.
0: У нас демократія.
2: Сказали по радіо.
0: Це Україна, йо. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самому кречку гуляй на речку.
1: Речку, речку.
0: На спортивка. Ти красива. Гроші сила.
1: Сила, сила, сила.
0: Намутила.
1: Сила.
0: Це як є.
1: Є?
0: Є. Було ваш.
1: Є.
0: Вже моє. Чи забули? Як їм зули? З'їли?

Бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаш.
1: Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Одинадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 15, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 22. Герца – плюс 15, плюс 22. Глибока – Сторожинець – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 49%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Радіо ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Одинадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 15, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 22. Герца – плюс 15, плюс 22. Глибока – Сторожинець – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 49%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: грошей на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки, від то

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Emergency. She broke a leg, call the ambulance.
2: Emergency.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Війна Росії проти України триває. За минулу добу сили протиповітряної оборони збили або подавили 138 повітряних цілей. Водночас є влучання. У Києві внаслідок російської атаки травмовано 7 людей. В Оболонському районі загорілася одноповерхова складська будівля. Пожежу ліквідували без постраждалих. У Дніпровському районі пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Горів фасад із 1-го по 5-й поверхи та квартира на 2-му. Рятувальники вивели 7 людей, ще 7 передали медикам. У Запоріжжі внаслідок масованої атаки безпілотниками постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син. Також пошкоджено дах 9-поверхівки, де виникла пожежа. А ще зафіксовано займання у торговельному центрі та офісному приміщенні. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося переривати роботу та переходити в укриття. У Херсоні через влучання російського FPV-дрона загорівся автомобіль. В іншому районі міста після атаки дрона виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. Постраждала жінка. Її госпіталізували. В українському війську розширюють можливості для тих, хто хоче долучитися до служби за контрактом. Про умови мотиваційних контрактів та службу розповіли під час брифінгу в Чернівцях.
1: Сьогодні рекрутинг ТЦК, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до Збройних сил України – це не просто набір кандидатів до армії, а передусім робота з людиною, з її фахом, навичками, сумнівами, очікуванням та бажанням бути корисною країні. Відповідно, які мотиваційні сторони військової служби за контрактом? Перш за все, це терміни проходження військової служби. Всі контракти, укладені під час дії воєнного стану, є фіксованими. На сьогоднішній день Міністерство оборони України запроваджені нові мотиваційні контракти, які поділяються на піхотно-штурмовий, бойовий та базовий вид контрактів.
0: Військові наголошують, нині кожен може обрати не лише підрозділ, а й напрям служби відповідно до своїх навичок, досвіду та бажань. Є можливості як для бойових спеціальностей, так і для фахівців, які можуть працювати на небойових посадах.
1: Військова служба за контрактом передбачає свідомий і добровільний вибір кожного громадянина. Людина сама може обрати військову частину для себе, може вибрати напрямок проходження військової служби. Хтось бачить себе в сухопутних військах, хтось бачить себе в підрозділах морської піхоти, хтось бачить себе в підрозділах десантно-штурмових військ, хтось має навики в логістичному напрямку, хтось медичний спеціаліст, зв'язківець, спеціаліст в IT-сфері. Збройні сили України потребують широкого спектру спеціалістів.
0: Окремо говорять і про нові умови контрактної служби. Вони передбачають чіткі терміни, визначені умови та можливість заздалегідь розуміти формат служби.
2: Ці контракти, вони є дійсно і методом, і, напевно, все ж таки спробою пояснити і надати можливість діючим військовослужбовцям і цивільним військовослужбовцям бачити, і цивільним бачити початок служби і кінець служби. Тобто, якщо це дійсно укладення контракту в піхотно-штурмових підрозділах, у нас їх є 4 в прикордонній службі.
0: Щоб укласти контракт, можна звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або до рекрутингових підрозділів. Там допоможуть підібрати напрям служби та оформити необхідні документи. Додаткову інформацію можна отримати за номером, який ви бачите на екрані. У Новоселиці провели нараду з головами 32 територіальних громад Чернівецького району. Представники обласної влади та громад обговорили питання, які потребують спільних рішень, зокрема підготовку до зимового періоду та забезпечення стабільної роботи громад.
3: Хочу, щоб всі сконцентрувались саме на життєзабезпеченні наших громад, тому що попереду у нас зима, і ми повинні підготуватись.
0: Окремо говорили про підтримку сил оборони та вшанування пам'яті загиблих захисників. У Новоселиці представники влади також відвідали алею вшанування героїв.
3: Відвідали потім ми якраз в Новоселиці алею вшанування наших героїв, поспілкувались з головою громади, практично Марія Ілінична знає кожного. Історія кожного, вона індивідуальна, сумна, і дійсно це велика втрата. 48 загиблих і 61 людина, яка зараз рахується безвісно зниклою. Але не втрачаємо надії, ми сподіваємося, що ми знайдемо людей, повернемо.
0: Ще одним напрямом обговорення стала підтримка внутрішньо переміщених людей. Йшлося, зокрема, про забезпечення їх житлом та реалізацію відповідних проєктів у громадах.
3: Знаю, що громада, і не тільки Новоселицька, і більшість тут, багато прийняла людей внутрішньо переміщених. Ми заїжджали на один із шелтерів. Ознайомились якраз з процесом реставрації об'єкту, і по планах, Віталій Олегович, ми плануємо ще відвідати цей шелтер в перших числах грудня. Тобто, як мені доповідають, це необхідно. Меблювання у нас є, щоб не було збоїв по графіку будівництва.
0: Під час наради представники області та громад порушили широкий спектр питань, що стосуються життєдіяльності територій. Обговорили нагальні проблеми, подальші спільні завдання та шляхи їх вирішення на рівні громад і області. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували 9 надзвичайних подій. Рятувальники ліквідовували пожежі, надавали допомогу населенню та врятували собаку. Так, у селі Годилів горіла господарська будівля. Вогонь знищив приміщення та господарський інвентар. У Малому Кучурові рятувальники ліквідували загоряння сухої трави на відкритій території. Ще один надзвичайний випадок стався у селі Подвірне. Там рятувальники підняли з дамби тіло чоловіка 1973 року народження. За попередньою інформацією, він робив обхід ставка, який орендував. Попри реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося. Причину смерті встановлюють правоохоронці. Крім того, в Чернівцях врятували собаку, яка опинилася в каналізаційній ямі. Замовкли цимбали, які чув увесь світ. На 66-му році життя відійшов у вічність народний артист України, віртуоз-цимбаліст та соліст легендарного дуету «Писанка» Іван Каваціюк. Понад 35 років його життя були нерозривно пов'язані з Чернівецькою обласною філармонією. Разом із народною артисткою Оксаною Савчук вони створили унікальний дует, який став справжнім голосом Буковини та Карпат. Його інструменту аплодували глядачі у США, Канаді, Франції, Ізраїлі та десятках інших країн. У репертуарі маестро сотні народних пісень, балад та інструментальних творів. Музиканта не стало, але його цимбали не змовкнуть. Вони житимуть у записах історії українського мистецтва та серцях тисяч шанувальників. Вічна пам'ять маестро. Тринадцятого вересня в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятну дату відзначають щороку у другу неділю вересня. Унаслідок депортацій сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та переселитися до УРСР. Людей позбавляли майна, розлучали з рідними місцями, а переселення часто відбувалися під тиском і супроводжувалися репресіями. Окремою трагічною сторінкою стала операція «Вісла» 1947 року, під час якої українців примусово розселяли на північних і західних територіях Польщі. День пам'яті покликаний зберегти правду про ці події та вшанувати людей, які втратили свої домівки, майно і можливість жити на землі своїх предків.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду.
6: Про погоду.
4: На ТВА ФМ.
0: Одинадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 15, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 22. Герца – плюс 15, плюс 22. Глибока – Сторожинець – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 49%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність без опадів. Нічна температура плюс 15 градусів Цельсія, а денна плюс 24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливе отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серце крик, течія, спогади у склянці, крізь холодні пальці.

0: FM і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВ-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Одинадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 15, плюс 24. Кельменці – плюс 14, плюс 23. Хотин – плюс 15, плюс 23. Новоселиця – плюс 15, плюс 22. Герца – плюс 15, плюс 22. Глибока – Сторожинець – плюс 14, плюс 22. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 23, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 49%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів Цельсія, а денна – плюс 24. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручини. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість. Та себе не заспокоїть та, хто себе

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Затишний вечір на Тваїв.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.

раніше за усіх. Ти значить дай сигнали, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жав, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки від тоняшки.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ей-я. Ники Джем. Стива Йокі. Я. Амо алле а esto.